0: en skola I USA där har de förbjudit chokomjölk för de önskar att ungarna ska få I sig något lite sunnare.
1: Ja, detta var faktiskt ett experiment som gick över flera skolor I Washington och Los Angeles där de så att säga förbjöd rätt och slett chokomjölk för visst eleverna drack mjölk så var det ju stort sett chokomjölk och det är ju inte det sunnaste. Det är det ju inte.
0: Lite för mycket socker.
1: Ja. All för mycket socker så de fant ut okej, vi förbyr det och så får man ungarna över på skicklig mjölk istället för. Och nu har det experimentet gått I väl ett år och nu kommer resultaten in och det är ju faktiskt inte helt som förväntat.
0: Nej.
1: För det de hoppade var ju det att detta ville få ungarna över på ett sunnare alternativ.
0: Men det de har gjort är bara skiftat ut med cola.
1: Det de har gjort är enten att sluta dricka mjölk helt.
0: Ja.
1: Eller så du säger har de gått över till juice eller
0: cola eller battery eller något annat.
1: Ja, mer sån sockerhållig ett eller annat och kutta ut mjölk och helt. Och då får du inte med sig det I alla fall det snev av ja kalcium och vitaminer som är I chokomjölk och det är inte så mycket men det är I alla fall mer än vad det är I ja
0: cola.
1: Battery så du säger. så nu börjar de att lura på om rätt sätt jag tabbar sig lite ut för nu har de ju hävat detta förbudet då för okej okay, grejt ta nu chokomjölk och så. Men nu har de fremdeles ikke fått tilbake melkesalget til det det var, og brusalget det, og juice, ikke minst.
0: Nå har de ventet seg til noe.
1: Ja, nå vil de heller ha det. Så ja, da kan du se, da, kanskje ikke sjokomelk var det verste likevel. Musikk

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: La avancerad träfälling ta sig av träna dina för naturkräften gör det. Avancerad träfälling AS tar vanskliga trär när hus eller garage med klatreteknik. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
2: Och här är de lokala nyheterna. Nya dokumenter i flygplatssaken visar att styret i Kamsund havn allerede i 2022 anbefalt att sällskapet ska ut av ägarskapet i Haugesund lufthamn. Kommunerna valde istället att ändra havnesällskapets formål för att trixa det till så att engagemanget kunde fortsätta. Och en senare frist om ny ägarstruktur innan 2025 blev rätt och slett inte följt upp. Nu är 15 miljoner kronor av havnesällskapets pengar tappt i flygplatsskandalen. Politiet menar det svenska Foxtrot-nätverket följde två lokala ungdomar tätt på resan mot Oslo där de ifölge tilltalen skulle utföra bombeuppdrag. Meldingarna lagt fram i Haugaland och Sunnhordland tingrätt igår visar att nätverket ska ha krävt legitimation, skaffa pengar och biljetter och gett löpande instruktioner helt fram till politiet stansa ungdomarna på Oslo S. En habilitetsinsigelse i den allvarliga barnevernssaken i Haugesund har stått obesvart hos politiet i över ett år. Bistandsadvokat Astrid Aksnes säger insigelsen blev sänd allerede i august i fjol och att heller inte klagen på politiets henläggelse av saken i april är besvart. Equinor bremser arbetet med havvindprojektet Utsira Nord efter att Stortinget krävde en ny genomgång av stöttordningen. Equinor och Vårgrön skulle bygga en flytande havvindpark sørvest för Utsira. Och FK Haugesund slog Egersund hele 3-0 i första division igår kväll och nu är klubben bara 2 poäng bak tabelltoppen. Sori Diara skorar igen och står därmed med otroliga 26 mål på 19 kamper. FK Haugesund måste spela stora delar av andra omgång med 10 man efter att keeper Frank Stopple blev utvist. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radio.hno. Lokalt nytt Egil. Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Klassik kebab är den traditionella och populära kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab idag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig. You're the
6: one. Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Selvikvåg och selvfølgelig stor konsert med rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nett och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kullesekanal på Bømlo, 4-6 september.
7: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Ivar sig ner på för det gick i väggen alltså.
1: Ja, nettopp, nettopp.
0: Rännekett upp i väggen, det var ett uttryck som hade den nog därför.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det var bara det att...
1: Han grejde inte få boxen ner fort nog då?
0: Nej, det
1: var dålig timing.
0: Men jag är nog så säker på att han hade inte något gott drickavatten, säger du. Han hade en brunn nere i källaren sen.
1: Ja.
0: Ja, alltså, så det var väl kanske det som var huvudkilden. Men jag fick ju aldrig någon annan upplysning än att nu hade han fått en aschetto igen. Åh, det var så förfärligt då.
1: Ja, fick den hela vägen.
0: Grusomt.
1: Men han fann aldrig helt ut av hur det kom ifrån.
0: Alltså. Nej, då, men han hade en god läge och det var en som inte var rädd för dessa här bestämmelserna som han har nu.
1: Nej, top.
0: Han skrev ut opiumstrå.
1: Oh ja.
0: Ja. Ta någon opiumstråpor.
1: Jag hjälper dig då.
0: Ja, op, dessa narkomaner, de får ju aldrig skiten av sig det, vet du.
1: Oh ja.
0: Nej, för de får heroin och opium och morfin om varandra, vet du.
1: Ja.
0: Och då stoppar det ju hela...
1: Processen?
0: Ja, ja, magen arbetar ju så. Kvile sig, inte sant?
1: Ja.
0: Slappa av, men de kan ju slappa sådana av att de dör också, alltså. De måste få överdoser.
1: Nettopp.
0: För då går det utöver åndedrättsorganet, och då dör de hvis de inte får pusta dem.
1: Ja, ja.
0: Men magen tål ju att ligga i bero en stund till den här stormepidemin är över.
1: Akkurat.
0: Ja, så opiumstråpar, det skrev han ut, denna lägen.
1: Ja, men då blir han ju kvitt problemet, tänker jag. Alltså, han borde ju prövt att sitta sig om ett kalvar som gjorde att han blev sjuk hela tiden.
0: Ja, men det var liksom, han hade teori efter teori. Han drev med nog tomatproduktion och i ett drivhus.
1: Ja.
0: Så det, han hade en teori om att det kunde vara en åt för mycket av dessa tomater nog, alltså.
1: Ja, är det 40-50-talet vi snackar om nu, eller hur?
0: Nej, det är mycket senare, du. Jag tror vi kan gott bevega oss både på 70- och 80-talet.
1: Oh ja, ser du det?
0: Ja, då, men han fick farten på sig. När...
1: Ja. Men vad törkade han sig med då den gången när var stormkötta på gång?
0: Nej, det var visst en hemlighet i familjen det alltså.
1: Ja, men, abonnerat han på aviser kanske?
0: Det var inte, jag har inte fått detaljerna, men vi har lov att spekulera. Men det var hare löp, får man säga.
1: Ja.
0: Det är så här löpande han står när han skulle nå detta kethuset sitt.
1: Mm. Ja, då hade de mycket löj med det, förstår jag.
0: Ja, men vi måtte ju studera fenomenet. Men ja. Nå han begynte, en gammal man begynte att springa, vet du.
1: Ja.
0: Då var det den där stormkjetor som närmade sig alltså.
1: Ja, så då humrade och lo lite grann på hans bekostning.
0: Ja, det kan skumera då. Man måtte ha någon underhållning i den tiden, väl?

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready. I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. Nya dokumenter i flygplatssaken visar att styre i Kamsund havn allerede i 2022 anbefalt att sällskapet ska ut av ägarskapet i Haugesund lufthamn. Kommunerna valgte istället att ändra havnesällskapets formål för att trixa det till så att engagemanget kunde fortsätta. Och en senare frist om ny ägarstruktur innan 2025 blev rätt och slett inte följt upp. Nu är 15 miljoner kronor av havnesällskapets pengar tappt i flygplatsskandalen. Politiet menar det svenska Foxtrot-nätverket följde två lokala ungdomar tätt på resan mot Oslo där de ifölge tilltalen skulle utföra bombeuppdrag. Meldingarna lagt fram i Haugaland och Sunnhordland tingrätt igår visar att nätverket ska ha krävt legitimation, skaffa pengar och biljetter och gett löpande instruktioner helt fram till politiet stansa ungdomarna på Oslo S. En habilitetsinsigelse i den allvarliga barnavernsaken i Haugesund har stått obesvart hos politiet i över ett år. Bistandsadvokat Astrid Aksnes säger insigelsen blev sänd allerede i august i fjol och att heller inte klagen på politiets henläggelse av saken i april är besvart. Equinor bremser arbetet med havvindprojektet Utsira Nord efter att Stortinget krävde en ny genomgång av stöttordningen. Equinor och Vårgrön skulle bygga en flytande havvindpark sørvest för Utsira. Och FK Haugesund slog Egersund hele 3-0 i första division igår kväll och nu är klubben bara 2 poäng bak tabelltoppen. Sori Diara skorar igen och står därmed med otroliga 26 mål på 19 kamper. FK Haugesund måste spela stora delar av andra omgång med 10 man efter att keeper Frank Stopple blev utvist. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radio.hno. Lokalt nytt Egil Solberg.
2: Tips oss 52

0: Fredag, Boda, Hoppestad, Eliasporten och Ellers. Bobledisco och Barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet. Konsert med Hilde Serikvåg. Och selvfølgelig, stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nett och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kullesekanal på Bømlo, 4-6 september.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: ubesvart hos politiet i over ett år. Bistandsadvokat Astrid Aksnes säger innsigelsen blev sendt allerede i august i fjor och att heller inte klagen på politiets henläggelse av saken i april är besvart. Equinor bremser arbetet med havvindprojektet Utsira Nord efter att Stortinget krävde en ny genomgång av stödordningen. Equinor och Vårgrön skulle bygga en flytande havvindpark sørvest för Utsira. Och FK Haugesund slog Egersund hele 3-0 i första division igår kväll och nu är klubben bara 2 poäng bak tabelltoppen. Sori Diara skorar igen och står därmed med utroliga 26 mål på 19 kamper. FK Haugesund måste spela stora delar av andra omgång med 10 man efter att keeper Frank Stopple blev utvist. Flere lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun droppen. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Deilig!
2: Hej du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Og her de lokale nyhetene. To tenåringer fra Haugalandet og Sunnhordland dømt for å ha inngått avtale om sprengningsoppdrag og terror I Oslo for det svenska kriminella nätverket Foxtrot. Guttene var bare 16 og 17 år gamle då saken startet, og begge nå dømt til ungdomsstraff. Det taiwanske offshore-selskapet Dongfeng Offshore vurderer å etablere seg I Haugesund. Selskapet har signert en intensjonsavtale med Invest in Rogaland, som nå skal bistå med en mulig etablering I byen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast I Rogaland og Hordaland I dag. I høyereliggende strøk kan vinden komme opp I full storm. Folk blir bedt om å sikre løse gjenstander. Tre vepnade politipatruljer rycker ut ett boligområde vid Husnäs I Kvinnherad igår kväll efter meldingar om höga smäll och en person med en vapenliknande gjenstand. Politiet fick kontroll på en man I 50-årene och fann både vapen och ammunition på stedet. Och en mor och hennes två barn blev påkört på en parkeringsplats I Nygårdsvägen I Haugesund idag. Politiet tror föraren bara var uppmärksam under ryggingen. Kvinnan fick smärtor I en ankel medan ungarna var uskadda. Förarkortet till bilföraren är beslaglagt. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.